0: वाह, लाजवाब गायकी। अगला गीत फिल्म सीता और गीता से है। इस फिल्म में हमें हेमा मालिनी को डबल रोल में देखा और इस फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला और ये इकलौता फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस गीत को किशोर कुमार और आशा भोसले जी ने मिलकर गाया है। इसके संगीतकार थे आर डी बर्मन साहब और हमारे लिए ये गीत लेकर आ रहे हैं नरेश कुमार जी और इंद्रायणी जी।
1: अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे

0: लाजवाब गायकी। अगला गीत फिल्म सीता और गीता से है। इस फिल्म में हमें हेमा मालिनी को डबल रोल में देखा और इस फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला और ये इकलौता फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस गीत को किशोर कुमार और आशा भोसले जी ने मिलकर गाया है। इसके संगीतकार थे आर डी बर्मन साहब और हमारे लिए ये गीत लेकर आ रहे हैं नरेश कुमार जी और इंद्रायणी जी।
1: अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे